Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.

0: Vi har Karianne Valse på besök I studio och Karianne, det är ju Marispelet du tänker på om sommaren, är det det? Vad är din roll egentligen I Marispelet?
1: Ja, akkurat nu så är rollen min todelt. Jag har både en daglig ledarfunktion och så har jag också fått styrelederfunktionen för en kort period då. Men I Mari-familien, Marispel-familien så gör man ju allt. Då är man dugnadsgeneral och då är man med och lager mat och man är med och kör och frakter och gör det man må för att detta spel ska komma upp hver sommar.
0: Ja. Och Marispelet I år är från 21 till 25 juli och det plejer ju att vara något nytt och sånt något vart år. Vad är nytt I år?
1: Vi har ny koreograf I år och det är vi allerede väldigt glad för att se att hon har klart att skapa några nya bilder med de folk vi har. Och så har vi självklart med oss några nya skuespillare och vi har också en god del nya av de barn- och ungdomsrollerna våra. Så det är mycket som är spännande I år. Och så jobbas det med ny både start och inte minst slut och det är jag väldigt spänd på alltså.
0: Det hörs ut som det är mycket.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Och men det är viktigt, är det inte det? Att det är någon ändringar för det önskar att folk ska gå inte bara en gång.
1: Nej, alltså Marispelet det är ju över 20 år nu och det är klart att det är många som har varit med många gånger och sett både varit med på spelet och inte minst kommit och sett och det är ändringar vart år vi sörger för det men det är inte så lätt hvis du har sett det en gång för länge sedan och känner igen det men vi fick nytt manus I fjor och det gjorde något med spelet som är spännande och väldigt annorlunda än det första versionen av Marispelet var någon liker det och andra syns att ändringar är lite skummelt och annledes men vi är väldigt förnöjda med att det är lite annledes så du kan gärna komma och se spelet även om du har sett det en gång för.
0: Också I fjor?
1: Ja, absolut. Det är både vi har haft inne en dramaturg som har hjälpt till på regien I tillägg till att vi då har fått som sagt Amalie Sunde som är ny och ung koreograf som har spännande ting in I spelet.
0: Karianne Valse, Marispelet går alltså 21 till 25 juli. Hur är det årets föreställningar är lagt upp? Och hur skaffar du dig biljetter?
1: Ja, det är också nytt. Vi har varit så heldiga att vi har fått ett nytt biljettsystem I år och det är Tixter heter det. Det är ett nordisk väldigt anerkänt biljettsystem som är dynamiskt och som gör att vi kan utnyttja det systemet väldigt mycket bättre än det vi kunde tidigare. Så vi är väldigt glada för det. Det är bara att gå in på marispelet.no och köpa biljetter. Vi har också någon biljetter liggande på Visit Rukan. Så hvis dere trenger å få litt hjelp, så kan dere gå dit og få en billett I handa. Vi har VIP-pakker som har vært veldig, veldig vellykka, både på Admeni og Rukan Hotel. Og vi har også 10% på de som har kjøpt Marispel-billetter oppe på Gaustad. Så vi har liksom gjort noe med flere samarbeidspartnere for at vi skal være enkelt å få til både overnatting og middag og bli hentet med buss og så videre.

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Vi på runden med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud til en del av de signifikante objektene I verdensarven. Og Flekkebyen vi ved nå, og dette skjønner man jo hvorfor heter Flekkebyen. Ja, Grønnbyen, den jo da grønn på Notodden. Rødbyen rød, men ja. Tyskerbyen?
1: Ja, Tyskerbyen, der blir liksom noe antatt, for det var jo en bydel som ble bygd for tyske ingeniører, som da var I Hydros tjeneste. Så, selv om du har professor Trondtansgatet der og slik noe, så har det altså da ikke noe med krigen å gjøre, og det
0: Nei. Nej, det var länge för krigen.
1: Det var länge för krigen. Det vill säga si, det var ju en krig där men den blev väl inte folk brukan så prägat åt tror jag så finns det världskrig.
0: Nej.
1: Skönt den var här.
0: Mm. Detta skilte är inte runt som de andra vi har varit och sett på Hans Olav. Är det någon grund till det?
1: Nej, det är ju för att man måste ha lite variation. Nej, du jag har inte något gott svar på det.
0: Nej. Men detta här står på en sån trafokiosk ja. Like ved och så
1: den kan se si om den skyltningen där att skyltet har vi inte blivit satt upp samtidigt.
0: Nej.
1: Det är ju ett projekt som har gått över flera år.
0: Ja.
1: Så och det här är inte de första skyltet som blev satt upp.
0: Ja.
1: Och då måste man tillbaka till typ 2016-2017.
0: Ja. Det är inte fel att säga si att Flekkebyen är en av tidigare världsarvkoordinator din föregångare Øystein Haugans favoriter.
1: Ja. Och det är ju en av mina favoriter ju. Men det är en utmaning för att inte sån här har du vertikal delt tomansboliga.
0: Ja, folk bor I hver sin halvdel.
1: Hver folk bor I hver sin halvdel
0: med så, to etasjer.
1: Ja. Så hvis da den ene vil gjøre noe med huset sitt, og den andre ikke vil, så har du et problem.
0: Ja, og det ser man. Altså, halve huset malt, kanskje oftere enn andre og litt sånne ting.
1: Ja.